0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser!
4: Blæblæs! Blæblæs! Blæblæs!
5: Blæblæs!
4: Blæs, blæs,
5: blæs! Blæs, blæs, blæs!
4: Vel blåst!
6: Vel, vel! På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Hej, Theodor Ullandstark i Elverum Håndball här. Onsdag spelar vi åttondelsfinal i kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hör du direkt på Elverumsradion från klockan 18.00.
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

Jeg håper du har en fin tirsdag. Du på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Klokka passert halv, og det snart så vi skal oppdateres på lokale sportsnyheter.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Nei, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hei, det en Sondre i Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av meg, så finner vi en løsning.
5: Trysil Bil og Bilutleie.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
8: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
9: Firkantfløtter!
8: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
9: Fløtter, fløtter!
8: Firkantfløtter!
9: Firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Ja, det skal du få!
10: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

Fin låt fra Jamie Miller. Du hørte Baby Doll på din lokale radio I innlandet. Det synes jeg veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 75, 40 og nummer 6. Det dessverre for sent. Bingo på 75, 40 og nummer 6. Det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

0: Ja, rask rekke der altså på tallet 88. Etter 88 så rakk jeg å lese 81 og 10. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinære premie.
1: 17. 1. 7. 63. 6. 3. 32. 3. 2. 4. 4. 16. 1. 6. 54. 5. 4. 1. 1. 61. 6. 1. 60. 6. 0. 64. 6. 4. 62. 6. 2. 90. 9. 0. 83. 8. 3. 87. 8. 7. 89. 8. 9. 75. 7. 5. 40. 4. 0. 34. 3. 4. 30. 3. 0. 22. 2. 2. 35. 3. 5. 55. 5. 5. 71. 7. 1. 46. 4. 6.

0: Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 42, og etter 42 så rakk jeg å lese 38 og nummer 6. Vi skal bla over, vi har kommet til kveldens siste spill. Det jo spill 4. Vi starter opp med ei rekke igjen vi. Her har vi 400 kroner i ordinær premie.
1: 72 7 2 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 5 Nummer 5 46 4 6 66 6 6 Nummer 8 Nummer 8 Nummer 4 Nummer 4 83 8 3 53 5 3 16 1 6 64 6 4 55 5 5 84 8 4